mandala do sandala da mandala do sandala do sandala do sandala do mandala do sandala do mandala do sandala do ya bokaye wo Jesus Kristo dina ena na kai ewrade to me bia e sori to me bia re man ho so to me bia e pa wo ma se wo e pa wo me kwa e pa wo me juma e pa wo ma wa ya e pa wo ma wo e pa wo ma ku to the boy ewrade no se wo ni position bia appointment bia ya dia man en ti ni ngo fo so e tu e tina no mo ba pa so mo mpa so wo nye bia wo mo omo nye juma wo mo ma cha pa 20 ni be ena na pa ya se wo ni ma ya se wo ni ma ya se wo ni ma In the name of Jesus, oh God, your bomb fire, say,